Take the Long Way Home. Det var et godt bud her på en god single fra Supertramp. Her er det Kinks og Waterloo Sunset. Vi er tilbage i 1967 med brødreparet Ray og Dave Davies. Her på Alpha Gold på DAB Plus på nettet og via din mobil i Østjylland 104.9.

Let's have a party tonight. Det var selvfølgelig med hende her. Wanda Jackson til The Ronettes på Tablet Motown 62 og Baby I Love You her på Alpha Gold. De største hits fra 60'erne og 70'erne en torsdag eftermiddag.

tell her I'm sorry. Fantastisk god countrymusik har han lavet. Charlie Rich her, en af numrene The Most Beautiful Girl in the World. Alt for godt med Jimmy Mack, Martha Reese of the Vandellas.

fra Hollandsk. Her var det Hank the Knife og The Jets. Det var simpelthen Guitar King. Og så er det flot nummer her. Sutherland Brothers and Quiver og deres hit single Arms of Mary her på Alpha Gold.

Timen er mellem 16 og 17 på Alpha Gold, startede ud med The Bee Gees og deres Staying Alive fra 1977. Og videre med Tom Jones her, What's New Pussycat på Alpha Gold. What's new, pussycat?

Fremragende musik her fra de fire Beatles. Det var Nowhere Man fra 66 til Sonja Cher og I Got You Babe. Det her er Alpha Gold. Hey.

The Kings med Ray og Dave Davies i spidsen for nummeret her Tired of Waiting for You. Frankie Valli and the Four Seasons og Begging på Alpha Gold.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler